Овде е Радио Глас на Тюркије, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 10. септември 2026 година, четврток. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитот Тюрксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата емисија ќе слушате вести, потоа ќе следи редовната програма «Нашите национални спортисти кои ги надминале границите».

0: Emitul AM Vesti. Presatul Recep Tayyip Erdogan го прими американскиот амбасадор Барак во Анкара. Средбата во председателската палата се одржа за затворени врати. Председателот Ердоган го прими председателот на ирачкиот парламент Халбуси. Средбата се одржа за затворени врати во председателската палата. На средбата присутствува и председателот на големото национално собрание Нуман Куртулмуш и министерот за надворешни работи Хакан Фидан.
1: Министерот за надворешни работи Хакан Фидан оствари телефонски разговор со својот француски колега Баро. Според извори од Министерството за надворешни работи, Фидан по телефон разговараше со неговиот француски колега Баро. Разговорот ги опфати тековните преговори во врска со Ормуцкиот теснец и војната во регионот, напорите за наоѓање решение за војната меѓу Русија и Украина, ситуацијата во Палестина и случувањата во Сирија.
0: Туркија и седум земји ја поздрави одлуката на Велика Британија за западниот брег. Во сообщението од Министерството за надворешни работи се наведува дека министрите за надворешни работи на Туркија, Обединетите Арабски Емирати, Индонезија, Катар, Египет, Пакистан, Саудиска Арабија и Јордан издадоа заедничко писмено сообщение во врска со одлуката на Велика Британија за забрана на увозот од нелегалните израелски насебли на окупираните палестински територии. Во сообщението се изразува надеж дека оваа одлука ќе охрабри меѓународната заедница да преземе слични чекори во согласност со меѓународното право и да придонесе за одговорноста за организациите и поединците вклучени во активностите за нелегално населување. Министрите исто така ја поздравија заедничката декларација за решението со две држави, издадено од министрите за надворешни работи на Канада, Данска, Финска, Франција, Исланд, Ирска, Норвешка, Полска, Португалија, Шпанија, Шведска и Велика Британија. Во сообщението се потврдуваат намерите на овие земји да воведат ограничувања на национално или европско ниво за трговија со населби кои се нелегални според меѓународното право или активно да ги разгледаат овие и други мерки во рамките на нивните собствени национални процедури. Во сообщението се наведува дека министрите ја охрабрили на меѓународната заедница да преземе конкретни мерки за прекинување на активностите што подржуваат или предонесуваат за продолжување на нелегалните израелски населби на окупираните палестински територии. Во сообщението се додава дека министрите оценили дека овие искажени намери се во согласност со меѓународното право и релевантните резолуции на Обединетите нации, вклучувајќи и законската обврска на сите држави да не ја признаваат ситуацијата што е резултат на незаконската окупација на палестинските територии од страна на Израел и да не помагаат или поддржуваат продолжување на ситуацијата создадена од израелската окупација. Во тој контекст беа земени предвид резолуцијата 2330

0: 34 на Советот за безбедност на Обединетите нации и Советодавното мислење на Меѓународниот суд на правдата од јули 2024 година.
1: Порака со сочувство од Туркија до Сирија. Министерството за надворешни работи на Туркија во писмено сообщение изрази длабоко жалење за загубата на животи како резултат на експлозијата во складиште за муниција во округот Сермада во провинцијата Идлиб. Во сообщението на Министерството за надворешни работи се вели: им изразуваме сочувство на семејствата на оние кои ги загубија животите во оваа трагична несреќа и на сирискиот народ. 4 лица загинаа, а 10 мина беа повредени во експлозијата во складиштето во кое се чуваа остатоци од војната во провинцијата Идлиб во северозападниот дел на Сирија.
0: Во западниот дел на Црното море ќе започне истражување на нафта. Министерот за енергетика и природни ресурси Алпарслан Байрактар направи проценки за актуалните прашања на време на телевизиската програма во која учествуваше. Байрактар даде изјави за енергетските политики на Туркија што ќе бидат презентирани во рамките на COP31, целите за електрификација, инвестициите во обновлива енергија, студиите за нуклеарна енергија, активностите за истражување на нафта и природен газ во Црното море и проектите насочени кон безбедноста на снабдувањето со енергија. Основувајќи се на содржината на работата што Туркија ќе ја презентира пред COP31, Байрактар рече: пораката што Туркија сака да му ја даде на светот на COP31 е да преминеме од посветеност кон акција. Треба да преземеме мерки за ограничување на овие емисии и постигнување на целта поврзана со климатските промени. Мислам дека COP31 ќе биде многу успешен во Анталија, ќе биде важен и за Туркија и за борбата на светот со климатските промени. Се надевам дека ќе се донесат важни проценки и важни одлуки околу оваа метафора. Да преминеме од посветеност кон акција, да преземеме акција, што ја предложи Туркија. Под водството на нашиот претседател, многу шефови на држави, шефови на влади и министри од многу земји ќе бидат тука. Очекуваме учество на околу 100.000 луѓе. Очите на целиот свет ќе бидат вперени тука од 9 до 20 ноември. Министерот Байрактар изјави дека електрификацијата е ставена во центарот на енергетската визија на Туркија велејки. Една од најважните пораки што ќе му ги испратим на светот на COP31 е електрификацијата. Еден од елементите што многу амбициозно го изнесувме е целта за 35% електрификација во 2035 година. Ако го постигнеме тоа, тоа ќе биде навистина значен резултат. Треба јасно да кажеме дека едината на најдата е електричната енергија. Байрактар изјави дека веруваат дека електрификацијата е важна и во борбата на светот против климатските промени.
1: Турската компанија Havelsan и египетска компанија потпишаа договор за продажба на Хамза 1. Havelsan и египетската арапска организација за индустриализација ОАИ влегува во нова фаза во нивната соработка во сферата на беспилотните системи со потпишување на договор за продажба. Договорот е продолжен е продолжение на стратешкиот договор за соработка подпишан меѓу двете организации на 26 август 2025 година, кој повеќа заедничко производство на автономни беспилотни летала со можности за вертикално полетување и слетување во Египет. Способностите на Havelsan за беспилотни летала ќе бидат префрлени во Египет. Хамза 1 се издвојува како еден од важните примери за инженерската и технолошката експертиза на Havelsan во сферата на автономните системи што се рефлектира во меѓународната соработка. Технолошката експертиза што Havelsan ја стекна со своите платформи за беспилотни летала, развиени за различни концепти на мисии како што се Бана, Бозбеј, Пойрас и Булот, е комбинирана со локалните производствени капацитети во Египет преку програмата Хамза 1. Разбиен во оваа рамка, Хамза 1 ја комбинира инженерската и технолошката експертиза на Havelsan во автономни системи со локалните производствени капацитети на Арабската организација за индустриализација во Египет. Првиот систем Хамза 1, разбиен во рамките на оваа соработка, беше представен на EDEX 2025 во Каиро во декември 2025 година. Со договорот за продажба потпишан на меѓународниот заем за воздухопловство во Ел Аламейн, програмата Хамза 1 премина во комерцијална фаза по заедничките производствени активности. Така, технологиите на Havelsan во областта на автономните системи се комбинирани со локалната производствена инфраструктура на Арабската организација за индустриализација за да се создаде опиплив производ за меѓународниот пазар. Се очекува и спораките на Хамза 1 да се остварат во наредниот период според договорот. Програмата Хамза 1 ја демонстрира развиената соработка во одбремената технологија помеѓу Туркија и Египет, како и пристапот на Havelsan кон меѓународно заедничко производство и локализација.
0: Пилотите на турските воздухопловни сили ја започнаа обуката за летање со Eurofighter. Во објава на профилот на социјалните мрежи на Министерството се подсетува дека процесот на обука започна во август како дел од договорот

0: za nabavka na Eurofighter Typhoon подписан со Велика Британија. Во овој обсек пилотите на турските воздухопловни сили успешно ја завршија својата терминолошка обука и ја започнаа својата обука за летање.
1: Вчера во Саемскиот центар во Истанбул започна GIA Туркија, кој се одржува за прв пат во нашата земја и една од водечките светски мрежи на настани за технологија и вештачка интелигенција во рамките на овој глобален технолошки настан, чиј домакин е Канцеларијата за инвестиции и финансии при председателството на Туркија и организиран со стратешко партнерство на Министерството за индустрија и технологија, за прв пат ги отвори своите врати во Истанбул. Во рамките на настанот се состануваат предприемачи, инвеститори и технолошки лидери од 70 земји широм светот. Зборувајќи на отварањето на настанот, Гьокан Јуџел, раководител на одделот за комуникации на Канцеларијата за инвестиции и финансии при председателството, нагласи дека Туркија има силна позиција во трансформацијата на вештачката интелигенција. Велејќи дека Туркија не е само мост, туку и стратешка точка на прекршување на крстопатот што го поврзува светот, Јуџел истакна дека Туркија со своите силни индустријски капацитети, квалификуваното младо население и со повеќе од 1000 компании за вештачка интелигенција е решена да ги трансформира своите технолошки цели во глобална економска вредност. Подпредседател на GITEX Билал Алреис во своето издагање пред присутните истакна дека организацијата ја состанува инфраструктурата за дигитални информации и иновации на Туркија со меѓународните инвеститори. Надводневниот настан, кој започна вчера и продолжува денеска, учествуваат над 300 фирми и стартапи, 150 глобални издагачи и повеќе од 100 инвеститори, кои управуваат со средства од над 100 милиарди долари од 70 земји широм светот. Освен тоа, програмата на GITEX AI Туркија, како една од водечките светски мрежи на настани за технологија и вештачка интелигенција, која за прв пат се одржува во Истанбул во Туркија, вклучува и локални компании во рамките на Туркор 100 водечки технопаркови и меѓународни технолошки гиганти.
0: НАТО на својот профил го сподели беспилотниот борбен авион Анка 3. НАТО на својот профил на социјалните мрежи го сподели беспилотниот борбен авион Анка 3, развиен од турската воздухопловна индустрија ТУСЕШ. Објавата е направена од профилот на командата на Сдружените сили на НАТО во Брунсун, гласиш. НАТО 3.0 во акција. Анка 3, беспилотно летало од нова генерација и невидливо развиено од ТУСЕШ. Објавата исто така содржеше фотографии од Анка 3.
1: Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека не очекува војната со Иран да заврши пред средноручните избори во ноември и дека до тогаш цените на нафтата нема да опаднат. Трамп нагласи дека отпорот на иранскиот режим е при крај и тврдеше дека војната ќе заврши веднаш по средноручните избори и дека потоа брзо ќе почнат да опаѓаат цените на нафтата. Наведувајќи дека Иран се обидува да влијае на изборите во САД, Трамп застана во одбрана дека Техеран има за цел да донесе слаба администрација на власт што ќе му овозможи да се стекне со нуклеарно оружје. Оспорнувајќи се и на можноста за преговори со Иран, американскиот председател изјави дека постои можност од остварување на нова средба, но дека таа моментално не се наоѓа на нивната агенда. Емитувавме вести.
0: Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите. Златни тупаници, Бусе Нас Чакиролу. Добар ден, почитувани слушатели. Денес ќе ви ја раскажеме животната приказна и спортските достигнувања на Бусе Нас Чакиролу, едно од најсјајните имиња во историјата на турскиот бокс. Кариера исполнета со 2 олимписки сребрени медали, една светска титула и трикратен европски шампион. Ако сте подготвени, ајде заедно да тргнеме на патување из приказната за оваа голема шампионка. Бусе Нас Чакиролу е родена на 26. мај 1996 година во Трабзон. Израстната во тој прекрасен град на Црното море, младата девојка уште од мала возраст се насочила кон спортот. Високото образование го завршила на Факултетот за спортски науки, оддел за професор по физичко образование и спортска настава при Универзитетот Дюзче. Бусе Нас, која е висока 164 сантиметри и тешка 50 килограми, својата кариера ја продолжува како спортистка на спортскиот клуб Фенербахче. Подемот на Бусе Нас на меѓународната сцена започна со освојувањето на златниот медал на Европското првенство во бокс за жени, што се одржа во Каша, Италија во 2017 година. Во 2018 година таа освои сребрен медал на Европското првенство во Софија, Бугарија и златен медал на Европското првенство до 22 години во Романија. Звездата на младата боксерка почнуваше да блеска.

2019. година беше пресвртница во кариерата на Бусена Чакирол. Во јуни 2019. година таа освои златен медал во мува категоријата на Европските игри што се одржаа во Минск, главниот град на Белорусија, станувајќи шампионка на Европските игри. Во август 2019. година таа стигна до финалето во категоријата до 51 килограм на Европското првенство во бокс за жени за сениори на Европската боксерска конфедерација ЕУПС во Мадрид, Шпанија и го освои златниот медал. Покрај тоа, таа беше избрана за најдобра боксерка на првенството. Оваа награда, добиена на организацијата на која учествуваа повеќе од 200 спортистки од 31 земја, беше показател за нејзиниот супериорен перформанс. Во октомври 2019 година таа освои сребрен медал на светското првенство во бокс за жени на АИБА, што се одржа во Улан-Уде, Русија. Таа стана светска вице-шампионка на само 23 годишна возраст. На почетокот на 2020 година таа влезе во историјата освојувајќи златен медал на олимписките квалификации одржани во Париз, главниот град на Франција. Овој турнир беше европско квалификациско надпреварување за олимписките игри во Токио 2020. Со овој успех Бусенас се стекна со правото да учествува на олимписките игри во Токио и стана првата спортистка од Туркија што се квалификувала за олимписките игри во бокс. Таа исто така го доби правото да биде прва носителка на Олимписките игри. Ова беше прв пат во историјата на турскиот бокс. Летните Олимписки игри 2020-та, одржани во 2021 година во Токио, Јапонија, на арената Когукикан, беа незаборовно искуство за Бусенас. Таа стигна до финалето со последователни победи во мува категоријата. Во финалниот надпревар боксуваше против бугарската боксерка Стојка Крастева и освои сребрен медал. Благодарение на Бусенас, дојде првиот медал на Туркија во женски бокс во олимписката историја. Во јуни 2022 година таа стана европска шампионка на Европското првенство во бокс за жени во Будва, Црна Гора, победувајќи својата иска противничка Кейтлин Фрајерс со 5:0 во финалниот надпревар до 50 килограми. Ова беше нејзиното второ европско првенство. Во мај 2022 година таа постигна историски успех на светското првенство во бокс за жени, организирано од Меѓународната боксерска асоциација ИБА во младинските и спортските објекти Башакшир во Истанбул, Туркија. Таа ги освои сите рунди, ја победи колумбијката Ингрид Лорена Валенсија Викторија во финалето и го освои златниот медал во категоријата до 50 килограми. Да се стане светска шампионка во собствената земја беше сосема поинакво чувство за неа. Во јули 2023 година таа се надпреваруваше во категоријата до 50 килограми за жени на третите европски игри во Краков, Полска. Таа ги освои сите рунди и стигна до финалето на која ја победи французинката Васила Хладири со 5:0 и го освои златниот медал. Таа исто така обезбеди квота за Олимписките игри во Париз во 2024 година. Во април 2024 година Бусенас се надпреваруваше во категоријата до 52 килограми за жени на Европското првенство во бокс, што се одржа во Белград, главниот град на Србија. Во финалето таа победи руската боксерка Анастасија Кул со 5:0 и го освои златниот медал. Бусенас со тоа стана европска шампионка по трет пат во 2019, 2022 и 2024 година. Ова беше уникатно достигнување за турскиот женски бокс. Во август 2024 година таа представуваше Туркија во категоријата до 50 килограми на летните Олимписки игри 2024, што се одржаа во Париз, главниот град на Франција. Таа победи двократната светска шампионка Зарин Никат од Индија во четвртфиналето и Аира Вилјагас од Филипините во полуфиналето и стигна до финалето, станувајќи прва боксерка во историјата на турскиот бокс што боксуваше во финалето на две Олимписки игри. На финалниот надпревар, кој се одржа на 9 август 2024 година, таа загуби од Ву Ју од Кина и го освои сребрениот медал. Бусенас Чакиролу со тоа ја доби честа да биде првата боксерка во турската историја што освоила два олимписки медали. Во септември 2024 година таа стигна до финалето во категоријата до 51 килограм на светското првенство во бокс што се одржа во Ливерпул, Англија. Во финалето загуби од својата противничка од Казахстан и светска шампионка Алуа Балкибекова.

освојувајќи сребрен медал. Во март 2025 година, таа стигна до финалето како првопласирана во категоријата до 52 килограми на светското првенство во бокс за жени, што се одржа во Ниш, Србија. Во финалето загуби од Панг Чол Ми од Северна Кореја, освојувајќи сребрен медал. Со овој резултат, бројот на медали на Бусе Наст на светските првенства се зголеми на 4. Едно злато во 2022 година и 3 сребрени во 2019, септември 2024 и март 2025 година. Импресивниот кариерен рекорд на 29-годишната Бусе Наст Чакиролу е како што следува. 2 сребрени олимписки медали, Токио 2020, Париз 2024 година. 1 златен медал од светското првенство, 2022 година, Истанбул. 3 сребрени медали од светското првенство, 2019, септември 2024, март 2025 година. 3 златни медали од европското првенство, 2019, 2022, 2024. 1 сребрен медал од Европското првенство 2018. 2 златни медали од Европските игри 2019. Минск 2023. Полска. Таа има и бројни меѓународни турнирски првенства. Бусе Наст е првата спортистка од Туркија што се квалификувала за Олимписките игри во бокс и првата турска боксерка што освоила медали на две Олимписки игри. Успешната боксерка изјави дека незината цел е уште поголема и дека сака да освои златен медал на Олимписките игри во Лос Анджелес од 2028 година. Понекогаш ќе бидеме први, понекогаш нема да освоиме медал. Денес беше тој резултат. Нема што да направиме. Ке се одмориме и ке проложиме од каде што застанавме, рече Бусе Наст, демонстрирајќи својата решителност, додавајќи. Секоја година се стремам да покажам поинаква и подобра Бусе Наст од претходната година. Таа ќе се надпреварува за квота за Олимписките игри во Лос Анджелес во 2028 година на престојните Европски игри во Истанбул. Бусе Наст Чакиролу е позната по својот контролиран и стратешки стил на бокс. Во надпреварите таа покажува позиционна контрола, точни удари и одбранбена дисциплина. Сето тоа одеднаш. Бидејќи е во лесна категорија, таа мора постојано да внимава на својата исхрана. Нејзин омилен боксер е украинецот Васил Ломаченко. На 29 години Бусе Наст Чакиролу е едно од најсјајните имиња во историјата на турскиот бокс. Нејзиното патување од Трабзон до светското првенство е еден од најдобрите примери за моќта, решителноста и волјата. Нејзината кариера, исполнета со 2 олимписки сребрени медали, 1 светско првенство и 3 европски првенства, ги инспирира идните генерации. Нејзината цел е да освои златен олимписки медал во Лос Анджелес 2028 година. Секоја година се стремам да покажам поинаква и подобра Бусе Наст од претходната година, вели ова успешна спортистка, чија решителност е најголем доказ дека ќе ги оствари своите соништа. Бусе Наст Чакиролу продолжува да биде гордост на турскиот спорт. Почитувани слушатели, денес со вас ја споделивме инспиративната приказна на Бусе Наст Чакиролу. И посакуваме понатамошен успех на ова единствена спортистка, која го вее турското знаме на светските рингови. Ви благодариме што не слушавте, се слушаме во следната програма. Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час од 11 до 11:30 часот според турско време, односно од 10 до 10:30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитот Турксат 4А со технички параметри, фреквенција 12.092 МГц, поларизација хоризонтална, симболна стапка 27.500, фек 5.6, репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. До слушање и пријатно!